0: Teddy.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Chicken Loud predstavlja Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Legende house muzike stižu u Budvu. Očekuju vas iskusne ikone house-a i nagrađivani DJ-evi. Jerry Ropero, Kid Cream, Philo, JP Rigad, Nicky Bellucci, Jay Dunham, Small Town Guy, Smile Happens, John Kay, CHBX, DJ Sound One. Pridružite nam se i budite deo vrhunskog house spektakla na plaži. Chicken Loud Budva Beach Festival 1. i 2. maj. Prodaja karata na budvabeachfest.com. Spremite se za Budva Beach Festival 1.